0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijeparova nove sezone Webin lige obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima i povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige federacije, ekipa Čelika iz Zenice, te osvajač prve lige RS-a Banja Lučki Beska. Prvo kolo zakazano je za 8. august, a sastaju se Željezničar Beska, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg, Sloga Doboj, te Borac Velež. Titulu prvaka branit će ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Evropska fudbalska unija UEFA kritikovala je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA zbog odluke da američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u ranijoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je kako je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Prema navodima UEFA nije bilo osnova da mu se ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Borac, prvak Bosne i Hercegovine, Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti Bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sat, a revanš će biti 16. jula na stadionu Veritas u Turku u 17 sati.

0: Ćirkoviće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
6: Medijski promotor TNT Grupacija.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: veće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijeparova nove sezone Webin lige obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima i povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige federacije, ekipa Čelika iz Zenice te osvajač prve lige RS-a Banja Lučki Beska. Prvo kolo zakazano je za 8. august, a sastaju se Željezničar Beska, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg, Sloga Doboj, te Borac Velež. Titulu prvaka braniće ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Evropska fudbalska unija UEFA kritikovala je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA zbog odluke da američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u ranijoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je kako je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Prema navodima UEFA nije bilo osnova da mu se ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Borac, prvak Bosne i Hercegovine, Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti Bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase u gostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sat, a revanš će biti 16. jula na stadionu Veritas u Turku u 17 sati.

0: Vinkovci. Kafe Guy In. Nikad ne zaobilazim.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijeparova nove sezone Webin lige obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima i povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige federacije, ekipa Čelika iz Zenice, te osvajač prve lige RS-a Banja Lučki Beska. Prvo kolo zakazano je za 8. august, a sastaju se Željezničar Beska, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg, Sloga Doboj, te Borac Velež. Titulu prvaka branit će ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Evropska fudbalska unija UEFA kritikovala je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA zbog odluke da američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u ranijoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je kako je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Prema navodima UEFA nije bilo osnova da mu se ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Borac, prvak Bosne i Hercegovine, Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti Bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sata, revanš će biti 16. jula na stadionu Veritas u Turku u 17 sati.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio T.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Spektakl koji se čekao generacijama.
2: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije,

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.